slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Jelena Rozga i okus mentola u 7 sati i 45 minuta. Dobro jutro još jednom svima.
1: Jutro svim Sunset Womenima.
0: Da, ljudi moji, jučer sam naišla na jednu izjavu Josipe Lisac, prigodna onako za dobro jutro, pa ajde Mateo, molim te.
2: Dižem se obično oko 11, pol 12, pa ne, pa tak da jutro zapravo prođe, a jutro mi se ni ne sviđa jer baš nekak ni ne funkcioniram ujutro.
0: Ni mi.
2: Više sam popodnevna osoba, ja sam Sunset Woman, tad mi dolaze genijalne ideje, sve nekako na večer, u brzini, i puno sam pametnija na večer nego ujutro. Ne idem ja sad negdje lumpovati i tako dalje, ne, ja sam doma, ja se doma radim, čitam, gledam film i tako dalje. Većinom sam zapravo sama sa sobom provodim vrijeme. U društvu sam sa samom sobom.
0: Legendarno.
1: Svi smo mi nekada Josipa Lisac, ali ovaj dio, ovo mi je vrh.

0: Ja sam Sunset Woman.
1: Ne, ovo je legendarno. Mislim da ste se pronašli u ovoj izjavi Josipe Lisa. Lisac, mi definitivno jesmo. Idemo ljudi, dalje, dobro da. Jutro.
2: Željko Bebek, ja po kafanama. Dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh. Ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara, vaša pekara.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: narodno.
1: U, sviđa mi se ova stvar, Lexington, i tvoja je svaka noć.
2: Baš su podizači energije.
1: Eto, to je to, nemam ja više ništa da reći.
2: Pa zapravo nemamo mi više ništa za reći, mi smo svoje rekli.
1: Fajrun,
2: da? Da, sviraj kraj. Ništa, dijele nas još samo dvije pjesme do vijesti medija servisa, a odmah nakon vijesti medija servisa priključujemo se i željama, čestitkama i pozdravima povodom svatova mladenaca Antonije i Dejana. Mi se pridružujemo čestitkama, mladencima želimo sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Čujemo se naravno u našoj emisiji u našem Virotoku od 12 sati i 20 minuta, tako da evo do tada to je to.
1: To je to, ajde, još Toše onda i Džogani za kraj ovoga sata. Mi vas napuštamo, želimo vam svima ugodan vikend, ugodan produženi vikend.
2: Čujemo se
1: ljudi.
2: Još malo.
1: I to je to.
2: Ajde pak.
1: Ajde pak.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Antonije i Dejana. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Sretan dan vjenčanja dragoj sestrični Antoniji Medenjak i njenom zarušniku Dejanu. Žele Klara, Marin, Tomislav i Ivana Strmečki.

Bratiću Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji sve najljepše u zajedničkom životu, a svim gostima ugodan provod u svatovima. Želi se srična Doroteja.

bratiću Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji sve najbolje povodom sklapanja braka i puno sreće u zajedničkom životu, žele bratić Patrik i zaručnica Lucija.

Dragi sine, neka ti sreća s tvojom odabranicom uvijek bude prisutna. Volite se, poštivajte i uživajte u svakoj sekundi svog života. Od srca vam Zoran i ja želimo samo najbolje.

dragi naš Kumedejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmijeha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

i Dejanu. Sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca žele Ivica, Andreja, Lucija i Peter Flis, a Anabel šaljemo puno pusa.

Puno sreće povodom sklapanja braka, želimo vam da se i dalje volite kao i do sada, poštujete i da nađete svoju mirnu luku. Od srca vam žele nećak Ben, Šogorica Gracijela i brat Ivan.

Dragi Dejane i Antonija, od srca vam čestitamo na vjenčanju. Neka vaša ljubav bude trajna i ispunjena srećom. Striko Ivica, Ana, Martin, Marijan.

Dragi sine, neka ti sreća s tvojom odabranicom uvijek bude prisutna. Volite se, poštivajte i uživajte u svakoj sekundi svog života. Od srca vam Zoran i ja želimo samo najbolje.

Dragi sine, neka ti sreća s svojom odabranicom uvijek bude prisutna. Volite se, poštivajte i uživajte u svakoj sekundi svog života. Od srca vam Zoran i ja želimo samo najbolje.

Dragi naš kume Dejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmiha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

0: Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Daniel, Mateja, Leon i Nika Flis, a Anabel šaljemo puse.
1: Još od olani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute

Antonija, ti nisi žena mojih snova, ti si stvarnost bolja od svega što sam ikada mogao sanjati. Volite tvoja maza, Dejan.

Puno sreće povodom sklapanja braka, želimo vam da se i dalje volite kao i do sada, poštujete i da nađete svoju mirnu luku. Od srca vam žele Nećak Ben, Šogorica Gracijela i brat Ivan.

bratiću Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji sve najljepše u zajedničkom životu, a svim gostima ugodan provod u svatovima. Želi se srična Doroteja.

Bratiću Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji sve najbolje povodom sklapanja braka i puno sreće u zajedničkom životu žele bratić Patrik i zaručnica Lucija.

Dragi Dejane i Antonija, od srca vam čestitamo na vjenčanju. Neka vaša ljubav bude trajna i ispunjena srećom. Striko Ivica, Ana, Martin i Marijan.

Dragi sine, neka ti sreća s tvojom odabranicom uvijek bude prisutna. Volite se, poštivajte i uživajte u svakoj sekundi svog života. Od srca vam Zoran i ja želimo samo najbolje.

Dragi naš kume Dejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmijeha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

0: Marin Tomislav i Ivana Srmečki.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve

Antonija, ti nisi žena mojih snova, ti si stvarnost bolja od svega što sam ikada mogao sanjati. Volite tvoja maza, Dejan.

0: Bratiću Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji sve najljepše u zajedničkom životu, a svim gostima ugodan provod u svatovima, želi sestrična Dorotea.
1: Još od lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani, na niza pute i minuta.

Puno sreće povodom sklapanja braka, želimo vam da se i dalje volite kao i do sada, poštujete i da nađete svoju mirnu luku. Od srca vam žele nećak Ben, šogorica Gracijela i brat Ivan.

bratiću Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji sve najbolje povodom sklapanja braka i puno sreće u zajedničkom životu, žele bratić Patrik i zaručnica Lucija.

Antonija, ti nisi žena mojih snova, ti si stvarnost bolja od svega što sam ikada mogao sanjati. Volite tvoja maza, Dejan.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi Dejane i Antonija, od srca vam čestitamo na vjenčanju. Neka vaša ljubav bude trajna i ispunjena srećom. Striko Ivica, Ana, Martin, Marijan.

Dragi sine, neka ti sreća s tvojom odabranicom uvijek bude prisutna. Volite se, poštivajte i uživajte u svakoj sekundi svog života. Od srca vam Zoran i ja želimo samo najbolje.

Dragi naš kume Dejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmijeha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca žele Ivica, Andreja, Lucija i Peter Flis, a Anabel šaljemo puno pusa.

Antonija, ti nisi žena mojih snova, ti si stvarnost bolja od svega što sam ikada mogao sanjati. Volite tvoja maza, Dejan.

Puno sreće povodom sklapanja braka. Želimo vam da se i dalje volite kao i do sada, poštujete i da nađete svoju mirnu luku. Od srca vam žele nećak Ben, šogorica Gracijela i brat Ivan.

Bratiću Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji sve najljepše u zajedničkom životu, a svim gostima ugodan provod u svatovima, želi sestrična Dorotea.

0: Ovo je Room FM.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi naš kume Dejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmiha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

Dragi sine, neka ti sreća svojom odabranicom uvijek bude prisutna. Volite se, poštivajte i uživajte u svakoj sekundi svog života. Od srca vam Zoran i ja želimo samo najbolje.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

Puno sreće povodom sklapanja braka, želimo vam da se i dalje volite kao i do sada, poštujete i da nađete svoju mirnu luku. Od srca vam žele Nećak Ben, Šogorica, Gracijela.

Dragi sine, neka ti sreća svojom odabranicom uvijek bude prisutna. Volite se, poštivajte i uživajte u svakoj sekundi svog života. Od srca vam Zoran i ja želimo samo najbolje.

Dragi naš kume Dejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmiha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

Antonija, ti nisi žena mojih snova, ti si stvarnost bolja od svega što sam ikada mogao sanjati. Volite tvoja maza Dejan.

Dragi naš kume Dejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmiha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

0: Room FM. Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Za mladence i sve svatove, dobar provod do jutra želi ekipa iz Virovitice.

Puno sreće povodom sklapanja braka. Želimo vam da se i dalje volite kao i do sada i poštujete, te da nađete svoju mirnu luku. Od srca vam žele nećak Ben, šogorica Gracijela i brat Ivan.

Dragi sine, neka ti sreća svojom odabranicom uvijek bude prisutna. Volite se, poštivajte i uživajte u svakoj sekundi svog života. Od srca vam Zoran i ja želimo samo najbolje.

sam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

Dragi naš kume Dejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmiha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

Puno sreće povodom sklapanja braka, želimo vam da se i dalje volite kao i do sada i poštujete, te da nađete svoju mirnu luku. Od srca vam žele Nećak Ben, Šogorica Gracijela i brat Ivan.

Dragi sine, neka ti sreća s tvojom odabranicom uvijek bude prisutna. Volite se, poštivajte i uživajte u svakoj sekundi svog života. Od srca vam Zoran i ja želimo samo najbolje.

dragi naš kume Dejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmijeha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

Puno sreće povodom sklapanja braka. Želimo vam da se i dalje volite kao i do sada, poštujete i da nađete svoju mirnu luku. Od srca vam žele Nećak Ben, Šogorica Gracijela i brat Ivan.

Dragi sine, neka ti sreća s tvojom odabranicom uvijek bude prisutna. Volite se, poštivajte i uživajte u svakoj sekundi svog života. Od srca vam Zoran i ja želimo samo

Dragi naš kume Dejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmijeha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

Dragi naš kume Dejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmijeha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

Antonija, ti nisi žena mojih snova, ti si stvarnost bolja od svega što sam ikada mogao sanjati. Volite tvoja Maza, Dejan.

Puno sreće povodom sklapanja braka. Želimo vam da se i dalje volite kao i do sada, poštujete i da nađete svoju mirnu luku. Od srca vam žele Nećak Ben, Šogorica, Gracijela i brak.